ingkang nembe kapiar sewau ungeling lancaran pambuka kencana puri laras pelok padat nem minongko pambukaning atur utawi pasogatan ing dalu meniko dene reroncening gending ingkang badhe kaaturaken mangke gending ingkang ongkos pisan ladrang sampur kuning laras pelok padat nem dene gending ingkang ongko kalih gending logondang kaseling langgam taman sari katerasaken ketawang gondang kasih laras pelok padat nem sumangga sugeng dalu saha sugeng midhangetaken.